ば陳腐なイメージだろうかとか、観念が溢れ出て巻かれてくと君との現実から離れてく。怖い途端暗い。今日は天気がいいから情報を開けて得ない。相対性のあやとりで誰とも比べたくない。そう、誰とも比較せず、君が受けて僕が受けたのであれば、そこに二人の独特なピンを立てて独特な幸福の統計を取っていこう。そうしよう。まだ寝てるんかい君。天気誘うし珍しく先